0: Portia Ella, Dolishtaka go real to Slishton AFD.
1: Miasam should die a dish to go real to slow. Bachartov, you know, brahnu ura hens sa skahain.
0: Near Cordov.
1: Near Cordov.
0: Okay, Dairpool, near Cordov.
2: Sha, ta fo ele le shof reshen. Bunniog on AFD sa chiadot mar, shira hovid sa tridak, mar 40 euro skeptach.
1: Sha.
2: Agus, hondik imar kupa blin an iishan ka da horle le shof rata mocht, rinz tira, ele, agus idha gira tachta mach, beidurig play, gira play or ein no sa vet on fwi entas na hiorpa. Agus kapam gunyenach se, Docher Dochreta Gamor Warsi Yarmoin, the Morode Gorau Party, Ho Euro Skeptic Shin is Jay Agort. Mar, could be done in Yarmoin, I guess, in Ranka Honey Glichele, the plan Schumann, I guess, plan Monet Egatus.
3: These moments here are available. I guess, I guess, I guess, I guess, I
2: guess, I guess, I guess, I guess, I guess, I guess, I guess, I guess, I guess, I guess, I guess, I guess, I guess, I guess, I guess, I guess, I guess, I guess, I guess, I In ancient events, just the real thing, Neil Sagan or Kjartke can yen for sure.
3: Mas rod de lake in Europe. Cáham úd leigh into dinn dóiteach mar tashi de fáil trumlach na vóti.
0: Well, no, Neil Trumlach leve Crean, leve Crean, leve Crean. Neil Trumlach na vóti fáiltú. As there noí ma aion si Trumlach na vóti. There noí beis si is dinn sin realtú.
3: Jeremy,
0: no chorus tá. No cén chorus tugging sa tír sa agus a garbh. Ní tusker be to a party ní smú. Ní Keeling Horlishay Namante in North Star, not Griffin Porty is Moo, again, is there in Realtis, Honig, Nuravi, on Cade Porty, Adder Realtis,
3: Justy Giru, and Puinta Shaw, Fin Eurosceptics, because Toshe on it, like it's Rod Morig, and Germanungs and Ranked on Noise, I've seen the Tira Mori in Mohe Lagoni, and Lars Size, and Entis Europe, because on Dory and AFD, a draw differ lead. Keen to O'Have policy of Winnev, keen to O'Have policy. A drone a rush agus rodin machine fact it on a different na ein party ella agus oh even nimmer kaya ein party ella a vi a ganis and yarma the tamil father ach a rish marse shin and rodin ta wai na voti and a dinia ta a casa na voti si yarman shin and kuya ta tear dull touch in these tovati captain na kesh na shot occur kane fought will dini call me hosta in si yarman go rock shin major condinia kurdish chaks a realtis new occur my first
0: year Aoife Granville Aoife Granville Agurke gan veitach party din chinel sin tach an cínan éirin d'orlat
4: nadar is such a you know ben me de caim me alar fín a fall agus na party mór a sara fata is such a agus is lyric vil mi hásacht an sa madar le anach adus na rudi a tamí de caim tair an son ach ní dólam well nadar ní dólam fel áhar gud duch dís Gavidish vote the Martian, but Shinan Nather. I mean, Chiapas could be playing him, you know, Visa Gupper Assassin or Honigan Bratamacht, Agus Chiapas Nadarlo Shishin, you know, so, you know, so Nather, Nidolum, ach, Kavis is Docha.
0: On Doyle at the Foal, it's all Reelach. Serontoch to nua fógri, well, níd siad fógri, ta siad ta multa, níd siad a vaim fógri, ach ta an taradili agus kirt, agus ta an tishkatur takiach ta sio, rílach a nua níos déine a gurdini ta glarach Serontoch éranach, vekar hu ta stali an ingailgan nua merle, vekar hu a vek koni sa tír dís fidja 8 milíne nát 2 milíne, vekar hu a vek Abel to a spawn, will she double to Eacos to Hain, will she fein Vinihe, Maraderha, Durton, Tarrant Lee's Curtin, your fresh and will lie do truck and Ethan Gather ear to show harm and a honic Conrad in American into Sorpic, if I am in me and Vehev. Marshin on the ear of the taunt shot on Rudshin a stopper on Rudshin AFD Ernoch, a her o Horris, Narila Kisha.
1: Well, is Doha Gabation Kinel on throat hash to the heart, Kinel Ershul, Kinel Fadfad, the Hurupan, a few America Hui, Kinel Gunyan Fi, Narila of Winnin's Lishan, Lishan Nimmerkin, who of Winnin's Lishan Taranto, Kinel Nis Tiana, Agus Kinel Bunyan, Agus Bunyan Shi Lishan Kinel, Lishan. Beidio gwmwynyn nyrilach ha of amola ag yn aere dylig os cyrraedd gwmwynyn siad leis cyn o leis yn nyarca gyn o dogor ymwysd nyrilach ysyn y fain cyn o beidio gwgor ymwysd bac er chlwysr dyn chynol sy'n cyn o er dyn chynol cyn o aif dyn y Germán yn nhw'ch asomdol nesunel na Francia nhw cyn o na glwysrach tîm ar sy'n ach beidio mas irodd eisyn cyn o mas irodd Asian na kinal na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na